Саламатсыз бу урматтуу радио окуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөз эле атыбыз. Аба толкулдарды силер менен Таңгыр так садалары. Азиз достор, һәммәбезне 9 май Галиби күне белән чын дилдән тәбриклеймин. Хаятыбызда зады урыш апты булмасын.